0: Некато прашање.
1: Стари жара.
0: Некато прашање кај е најболе троча. Не,
2: ја заставам вама двема прашање. Кај ви мислите да е најболе троча ствар кај ја спочнем?
1: Да носиш на мајце грисанке.
2: Во редо.
0: Јас не знам кај зачет. Искрено.
2: Правилно говор.
0: 8. августа се добимо кје Роштилјада се стели на ККШ Summer Fest на Копах. Торе, огромно жара, огромно фантастичне глазбе. Петар Гражо, Блави Оргез, Данчуки, Фирпци in, ше можности за настанитве, тако да лако останете чез викенд гор.
1: Че сте таки кот јас и Матијас, ки се не пелјете домов по фешти.
0: И так.
1: Потем си резервирајте гор хотел, алпа апартма, алпа камп и си нарете ше ен так леп викенд на Копах.
2: Па ше хајдемо, може да дила ен ражнич. Ено на бодало, така.
1: Так, дебел, сочен ражнич.
2: Тоа е бил мој.
1: Мој е бил па леп и сочен и дебел се.
2: Дебел не.
3: Актуал ин Словенске железнице. Сејемо сончно приходност.
4: Усака пот има свој зачетак и конец. А најлепши дел је умес. Словенске железнице.
0: Stopnice za Roštiljado na KKŠ Summer Festu na volju na topevent.si. Petrolovik